Det är förnuft, det tycker jag är förnuft. Vad är det du vill? Det är förnuft.